0: तेरी गली
1: दिट इज ओक नी स्लेग मेंजी
0: होगी।
1: Maar vandaag gaan we alleen maar remix. Parde me aur rehne do, agar je parda utha denge to kya dikhla denge? Dikha jaye?